Pe matca ne-aș locului, nu ca o petanului, dinaintea calului, la colțul să voi.